anama maka Israel kane no Bible so si si wo ho de manyam na ye ya efekeke tin baka joso ko Israel mu ya researcher e kemi se fie bia na sankru wo mu ofia sankru ni me sa just oh yes you want manyam ye ye de obi abata me sankru